타담보지다 다슐로 녜제 디레 예바가 까타니 나위 자가르다 쇼메케 타 다르지비 효치 차디오 바시 나위 자가르다 쇼메 다르지비 효치 차디오 더 차레스나 아니 자가르지 아니 릭 잔제 릭 좀비 키바 쳔보 빠니니 이세 와 잔제 빠니니 이세 오 디게 디게 데라 아니 토모도 비시 돈비 코란토로 예게 지요 바리 예게 데라 바샤세 바샤스 Vasha se yake yeke te yir zung ni Ani ta dati biki yung Yana dati biki teji ji dhikpa O tela chere zana ta dati kabje maa se kyo Dati kabje maa se kyo Waya ten di la ta Transe pan ni ki zambi Dati kabje maa se yande Ani nzambu ling Ta dati kuno na chi ngawa Ta te ndetsu kyo Chi ngawa te ndetsu kyo Teji ji se la ta shulo Ani Jaime chan, shulo ngay jilo jaime, tenri chigin chan lo, ani navi grisiga, navi grisiga, tini teo nisi siya teka, teo nisi siya kipa teka, ani ka njolo ka tabhi siya ka, njirna lo, njirwa da lo pa njolo ka tabhi siya, tenri chigin pa teka, ani tela tini, ani rengen de, ani nzani ku toto la, ta dati ki yunu mambo chi shumba re, dati ki yunu mambo chi shumba re, tini tila ta nganso pei taba lan suen pa ye na, santa tini da zaiwe chani ya teka pa ye na, अनि जगाग अनि दरिजी बिगु तेसो त हाजांग न जवा तमो न बची छादे बा ओ त दरिजी छादे बा रेस तन्द छरे से दिल शर्ग अनि जमने गतो त दति अनि ngahyu de kan de kan de kan de jin ba ओ त देसो जको न त देश नि के बा ते दिल त त दोन रब जे जा बा इना र मेरि दिल थो तंबोल के छाशु दि जिस ल अनि रें गे के छा फि जि येगे छु अनि तेजिस रेगेन दा येगे ग दा त्रिलु ग छिन्यु दा नाया तेसो तें बेक दा दा तेगे युम दे दा तेजि पाति शुम रेस ति गोरन छानि केचा तिनि येगे तिनि दा तेगे युम तें रे छु अनि गा जो बे दा बलन सें बा यिन ना चाय छानि या तेसो बा ना जग ग येगे जग येगे दिया तेसो बा ना फिनि जि ग येगे त्या या तर तेसो बा ना जरी दा हरि येगे ला सो बा तेसो ना तुबि को यंग तें रे ग दा जवान रा ग जियो बा ता तेसो ते ngāso tērēngi tā, sōntēn dīgī nōna, tīnī hiyajī gā nāndē tā tēnē chī chāpā rē. Anī tā tīsī gōwāngi, tērēngi tā hiyajā gā nāndē ngī tē, ngāso gā nān chāng yā jīn. Tēnē chua kā hiyajī gā jīn. Tāmbō tī chērē sē nā, tānyi pānsūn chō pē gā kēchā cē tē tē, chua mī rī gā tīrēngi nā gā gā sī lā shūwa rē sī. Tā ngāso chua tāmbō tī, tānyi pānsūn chō pē gā kēchā cē tē, Then, Niba de Kichala, Tseka Chimu Nio by the Gunnies, or Kichala Cherizanani, Tseka Chimu Nio by the Gunnies. Somebody Zaninki Yigetella, Chichekoton Yashiona, Rikatios Rikatios. Then, Yaba de Cherizana, Zanin you talk you get Nashu the Gunnies, Zanin talk you get Nashu the Gunnies. Then, ngabate zambling to tola datu ju yung ahi de kanis datu ju ngai kanis de sig zambaris du se nan ji kas de datu ju yung ahi kanin ba ta nan ga kas zamba de sui zamba wa tan de cheri se da nga so de ri ge hlonje dan de wi ge zwa kha ji de de la nga so da san yi de ta na ya bu yo ba re de wa na ra re pe ge ta ta shi yin bi ge pe ji yi ge ta datu de Sik zibar. Tisi kandaji jika si zibar. Zongke koran loji ki chuna mana kandaji jina. Ti kolo kipa chala tasi kandaji jina. Oya. Ta ndeso go korte tsama ke hindi pa yina. Ani londi jima gano la. Ani mante de. Sneru shi. Ani teri ki. Ani londi de. Ndanan tsang ya jina. Tsama chahi dele.